0: vi dem.
1: Det står en stjerne til hver en sti. Og kom og følg meg til Senjas rike. Kom og følg meg til øya mi. Kom og følg meg til Senjas rike. Ja, kom og følg meg til øya.

0: Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det er også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: Nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

This means you to me now, den er skrevet av Unni Wilhelmsen, og vi hørte henne her sammen med Paul Flåta. Den kom i 1996, denne sangen, og den kom ut på en single i forkant av debutalbumet til Unni Wilhelmsen. Det debutalbumet heter To Whom It May Concern. Og så må jeg vel ta med at det Bugge Wesseltoft som produsent her, og da jeg vel han som litt ansvarlig for det flotte lydbildet. Western Swingers, de var en trio som holdt til nede i Agder i en del år. Jeg skal nå spille en plate som jeg tenkte at, når jeg så titlen, Gambleren, så tenkte jeg, ja vel, det vel en norsk oversettelse av The Gambler. Det det ikke. Dette originalvare.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkene du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

0: Vern, vern, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det I hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71-03-87. Det var altså nummer 71-03-87. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: En man on the moon, det.
1: Var ikke deg som var oppe der?
0: Jo, hvis ikke meg denne gangen.
1: Ikke Chris Holsten heller som oppe på månen.
0: Han også oppe på månen.
1: Og ikke undertegnet heller.
0: Ikke du heller.
1: Nei, ingen av oss på månen, men gruppa R.E.M. synger nettopp Man on the Moon da.
0: Det stemmer.
1: On the Moon, i hvert fall ikke Moon. Man on the Moon.
0: Og det jo en forkortelse egentlig da.
1: Ja, jeg husker ikke helt.
0: Jeg måtte jukse litt da. Ja. Jeg har hørt det før, men jeg tenkte det måtte jeg bare finne fram for å... Rapid Eye Movements.
1: Stemmer det.
0: Hurtige øyebevegelser, hvis man kan oversette det til norsk da.
1: Det litt
0: av litt av et navn på gruppen, Rapid Eye Movement, som det
1: ja. Ja, jeg har hørt det før, og jeg satt og tenkte på, hva var det igjen? Jeg har ikke sjekket det ut, men da har du gjort det.
0: Jeg gjorde det. Tok
1: hurtige litt, øyebevegelser. Nå driver jeg med hurtige øyebevegelser i det studio, hvis noen ser meg da. Du ser meg. Nei, jeg skal ikke tulle. Men uansett, det var 21 riktig svar denne uka her.
0: Denne uka her.
1: Ja.
0: 16.
1: Gunnar Finsrud kan jeg gratulere denne gangen her. Han får et Coop gavekort som verdi 250 kroner. Så kjekt å ha det. Gratulerer til Gunnar Finsrud.
0: Da gratulerer han.
1: Ja.
0: Ja, men da har vi i hvert fall kommet oss gjennom trekninga på det. Og så er det nye muligheter igjen neste uke, så da er det bare å bli med igjen.
1: Ja, bare å bli med.
0: Og så er det sånn at vi nå etter hvert skal avslutte sendingen, men vi skal nå i hvert fall få med oss noen, ja, litt reklame for det. Men da takker jeg i hvert fall for å hjelpe, Ronny.
1: Jo, helt i orden.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Det var Thomas Ledin vi hørte der, I natt er jeg din. Da har jeg plukket fram her en låt med P.F. Sloan, og den heter The Sins of a Family.

Det var Jimmy Dean vi hørte der med One Last Time. Da skal vi ha en melodi her med Elvis Presley som heter Shake a Hand.

Det var Lasse Stefans vi hørte der med Tar du meg eller ei? Skal holde oss i Sverige. Mats Rådberg og Rankarna skal få slippe til nå med Kungsgatans neon.

Det var Åge Aleksandersen vi hørte der med Rosalita. Da skal vi høre litt på Helge Nilsens orkester. De har en låt som heter De små ting.

Tom Sinai var det her med Never Seen the Rain. Jeg lurer på, hvit fluesopp giftig? Hvilken fugl mangler i ordtaket rolig som, altså type fugl som skal inn i ordtaket her, på tunet? Hvilken norsk popgruppe har sangen som heter Kokken Thor? Jeg legger ut flere spørsmål nå. Hva heter Sveriges statlige vinmonopol? Hva heter Sveriges statlige vinmonopol? I hvilket europeisk land ligger byen Limoges, eller Limoges, er mer riktig uttalt. I hvilket europeisk land da ligger byen Limoges? Der har vi det riktige. Limoges, hvor er det en i Europa? Er det bartrær, eller er det løvetrær som vanligvis har kongler på seg? Er det bartrær eller løvtrær som har vanligvis kongler på seg da? Prøv å finne ut det. 3101 5810 ringer du. Stavanger-kameratene skal vi få høre nå, sammen med Ravi med Syng noe med.

0: Det her var Diana Ross og The Bee Gees og Chain Reaction. Og jeg sier hallo til neste innringer.
1: Hallo, ja, Eivind Rysvold.
0: Hei du.
1: Det, nå seiler vi på Mjøsa, det ja. Kan ikke være han eller Alf Freisen, det ja.
0: Det var helt riktig det.
1: Ja da.
0: Har du
1: han
0: vært?
1: Ble ikke så gammel karen, han ble ikke mer 57 år.
0: Nei, han ble ikke gamle karen.
1: Han var født i 1914 og du i 71.
0: Stemmer det, ja, ja, ja. Han ja, ga ut mange viser han på de årene da.
1: Ja, han var veldig flink, vet du.
0: Ja, det var jo det, absolutt.
1: Vi fikk han tilbake på morgenen, da han ble 90, han drev med... Det er med å fortelle til unger og trafikk, han var veldig moro å høre på.
0: I barnetimen, eller hva det het?
1: Ja, det var
0: kan det være, jo, jeg tror det.
1: Ja da, det flott vær.
0: Ja, nå går han og seiler både på Krødderfjorden og Tyrefjorden og Mjøsa og Bæsjø.
1: Ja, det blåser litt, men ellers er det fint. Men...
0: Ja, nå går han og seiler rundt omkring, men det blåser litt, ja, det gjør det, her også.
1: Det gjør det, ja. Mm. Ja, de sitter ute nå, jeg har fått alle bøkene på... Jon Nesbø, han er så han krimforfatteren, vet du,
0: ja, ja.
1: Med Harry Hole og Trafikk.
0: Skal høre ja. På det, ja.
1: Ja, sitte og høre på det, han er jammen god til å skrive, altså.
0: Ja, han er jo kjent for det.
1: Mm. Og så han jo, den Harry Hole, han er jo litt av hvert kar,
0: ja,
1: kvinn,
0: jeg er kjent for det.
1: Alt mulig.
0: Jeg har hørt om det der, ja da.
1: Men det er jo litt spennende, så det er jo det. Og så foregår den i Oslo mesteparten, da.
0: Ja, handlinga, ja. Mm, ja, stemmer det.
1: Han var en tur i Australia, men han var liksom hovedgreia her i Oslo.
0: I Oslo ja. Rundt der, ja. Mm. Ja. Men den er grei, vet du, men da fikk jeg ja. Svar på det, og da får du ha en riktig god helg, da.
1: Takk i like måte, Ronny. De jo. På radio nå.
0: Takk ja. For det, ja. Ha det, ja.
1: Ja, ha det, ha det.
0: Her kommer det en innringer til, får jeg beskjed om, og det er hyggelig det. Så 3101-5810 er telefonnummeret. Gjentar det ved jamne mellomrom, og mens det ringer så lurer jeg på, er hvit fluesopp giftig? Er et spørsmål som er ute, og så hva heter Sveriges statlige vinmonopol? I hvilket europeisk land ligger byen Limoges? Det var ikke så lett å si det, og ikke noen skriver utydelig heller. I hvilket europeisk land ligger det? Men hallo, sier jeg da.
2: Ja, du, hei.
0: Hei, du.
2: Det er Ingebjørn Haugen.
0: Ja, hei.
2: Jeg tenkte jeg skulle svare på den der hvite fluesoppen, ja.
0: Ja.
2: Den er visst grådig farlig, den. Han er verre enn den røde også.
0: Ja, skulle ikke tro det var mulig, men det er det.
2: Nei, ja visst.
0: Mm. Det er farlig å få i seg den, da. Mm.
2: Jeg er ikke noe sånn sopp-elsker, eller jeg spiser jo... Ja, de er det mest kjente selvfølgelig, da. Men jeg tør ikke spete noe jeg har plukket selv i hvert fall.
0: Nei, hadde ikke jeg tørt heller. Nei.
2: Nei.
0: Da må du være sikker. Ja.
2: Ja, jeg får den være, absolutt.
0: Ja da, men den var veldig giftig, de soppene der.
2: Ja, det visste jeg om det da. Mm. Mm. Så jeg skal være litt forsiktig. Det er rart at det kuene, men de var vel liksom, var jo glad i sopp.
0: Ja.
2: Men de har jo sikkert, det er vel et instinkt der som klarer at de skiller ut disse forskjellige.
0: Tydeligvis, ja.
2: Ja, det er egentlig litt rart, men ja, sånn er det nå. Mm.
0: Ja.
2: Men
0: uansett, det var helt riktig svar da, så da får du ha riktig god helg.
2: Jo, takk i like måte.
0: Mm.
2: Ja, ha det bra, ja.
0: Ha det, ja.
2: Hei.
0: Lurer på, hvilken norsk popgruppe har sangen som heter Kokken Thor? Hva heter Sveriges statlige vinmonopol? I hvilket europeisk land ligger byen Limoges? Er det bartrær eller løvtrær som vanligvis har kongler? Er tallet 29 et primtall? I hvilken by ligger Norges idrettshøgskole, eller idrettshøyskole da? Hva er et annet ord for spilleposisjonen linjespiller i håndball? Hvilket bilmerke har en modell som heter Auris? Hvilket bilmerke har modellen som heter Auris? Og i hvilket fylke ligger Mo i Rana? I hvilket fylke ligger Mo i Rana? Nå skal vi få høre vinneren av Eurovision Song Contest i år, Melodi Grand Prix. Da er det bare riste løs med Dara her og Bangaranga.

0: Svære kanner over til noe annet. Vi ikke ferdige med å trekke enda.
1: Nei, vi glemte bort å trekke. Nei, da.
2: Det var dere som begynte å prate.
0: Ja, det var jeg som begynte å prate med vannet ditt.
1: Om havaros.
2: Med vannet ditt?
0: Vannet ditt og havaroser og hele
1: vannet. Havaros er sånn. For kjøpet sånn.
0: Da er det fire ark fordi at mandagen hadde vi fri.
1: B for Berit da.
0: B. Og nei, det jo den verste lista. Uff, oh, meg.
1: Er det noen lister som er verre enn andre?
2: Nei. Klag på meg.
0: Du, Ronny, har to lister. De er fine. Og så kommer tredje lista.
1: Fint og fint. Det er ikke
0: Der er det selveste kaoset.
2: Neida.
1: Hvem står bak det kaoset der da?
0: Nei, det er redaktøren. Jeg har dårlig tid når jeg skal skrive, vet du. Tenker ikke på at jeg skal lese av dette.
2: Ikke dårlig tid, jeg må bare stokke om litt.
0: Stokke om litt?
2: Stokke om på nummeret.
0: Jeg fikk telt ganske mange ganger i sted, og det 15 stykker.
1: Må du telle mange ganger på 15-nummeret?
0: Ja, men skal du se et rot her etterpå, så skjønner du det.
1: Jeg kan se det nå, ja. Neida. Jeg kan ikke se det før.
0: Nei, det kan du
1: ikke. Nei, jeg må vente det etter trekningen.
0: Du kan ikke se det nå. Og da skal vi trekke tre Sandy T-lysholder. Det ikke LED-lys, men du må ha T-lys oppi.
1: Ja, det T-lys. Enten vanlig eller sånn LED-lys.
0: Og det hvit, T-lys. Grønn og beige. Ja.
1: Beige heter det, så lyser rosa.
0: Det står jo her.
1: Nei, jeg har ikke sett bakpå, jeg.
2: Beige.
0: Er det lyserosa?
1: Jeg kalte det det, her jeg sitter kanskje synet mitt som
0: det er beige det.
1: Kanskje det fredagen som gjør at fargen blir feil?
0: Det beige.
1: Jeg kalte det helt rosa i går.
0: Ja, men det forandret farge. Det jo stikk mot seg, hvis du hadde snudd denne her, så står det på andre siden hva det er for noen
1: aromer. Begynner med rosa, så blir det lysrosa, så blir det vel hvite i morgen, da, eller?
0: I morgen? Skal du hit i morgen, da?
1: Eller eksempel, da. At det blir lysere for hver dag. Det gjør det, da, fortsatt. Den var dårlig, men uansett.
0: Den var dårlig. Det 15 stykker. Hvem skal få det
1: da
0: lyssystemet ditt?
1: Nå tar jeg 15, ja. For en gang skyld.
0: Herregud, må jeg finne det da.
1: God fornøyelse.
0: Kari Hansson.
1: Gratulerer.
0: Da kan han lyse opp i heimen, eller på bobilen, eller campingen, eller lys.
1: Ja, da, du hadde rett, du sto på baksida der.
0: Ja, ja, ja.
1: Sånn
0: ja,
1: er det. Ja. Men du går jo nå og bare tar sånn cirka farger også, så kan lytte.
0: Men da har vi fått trekt, og grunnen til at det så få på den lista på torsdagen, det jo at det er rett inn på lufta.
1: Går, ja. Ja. Men jeg lurer på, det noen krusevinnere ute?
0: Ja, det glemte jeg bort.
1: Det må vi bare
0: få. Vi har en som får krus i dag, og det en som heter Odd Kristiansen.
1: Gratulerer.
0: Han får et krus i dag, han har ikke krus.
1: Nei, jeg bare var litt nysgjerrig om det var noen på listen.
0: Og jeg som hadde glemt, vet
1: du. Odd Kristiansen.
0: Odd Kristiansen, gratulerer med Radio Modums jubileumskrus.
1: Står og venter her på radio.
0: 10 år.
1: Og for dere som ikke har hentet premiene deres for lenge, skapet er så fullt nå, det er liksom å putte med makt inn i skapet. Akkurat som jeg gjør i fryseren min hjemme. Jeg må dytte med makt og si 1, 2, 3.
0: Ja, men det er ikke så lett hvis det er glass inne der. Da kan du ikke dytte.
1: Nei, nei.
0: Men vær så snill, dere som har vinnig, dere som vet at dere har vinnig, kom en tur og hent premien deres.
1: Gjør det.
0: Det er så viktig. Hvor sitter du og ler?
1: Jo, det viktig, jeg har båten å forklare det på.
0: Han sitter og ler av meg.
2: Det viktig, det bra du
0: maser
2: på.
0: Jo, men du må jo mase på at folk må være så snill og hente premien.
1: Jeg må påminne, det litt lurt det da.
0: Og så har vi den bare i 2 måneder.
1: Cirka.
0: Når 2 måneder har gått, så trekker vi det om igjen. Så det er om å gjøre og hente.
1: Er det noe skummelt bak deg i stolen der? Så si, er det mygg? Er det veps, eller er det noe annet rart?
0: Englevinge
1: i farta, ja.
0: Svart englevinge. Svart englevinge i farta.
1: Ja.
2: Svart.
0: Ja, Ronny, sier jeg. Henrik, kan du fortelle meg en ting?
2: Fortelle deg en ting?
0: Hva spiste du i går?
1: Du var kokken Thor, du da.
0: Var du kokken Thor? Kan du fortelle lytterne hva du spiste for noe i går? Jeg får helt vondt, altså.
1: Jeg mister litt. Jeg ikke så glad i akkurat
0: det. Nei, jeg mister litt appetitten, altså. Ja, fortell deg,
1: Henrik. Det er mange som er glad i det, da.
2: Det er noe jeg skal fortelle.
0: Ja, nå skal du fortelle hva du spiste for noe i går.
1: Gjør det.
2: Jeg fant i skuffen, i grønnsaksskuffen i kjøleskapet.
1: Lån og smedene.
2: Der hadde jeg en pølse med sånn lungemos.
1: Ja.
2: Og den gikk ut i mai i fjor. Og den stekte jeg opp, og det var så godt at
1: det... Da var det, Da var ikke frossen.
2: Ikke frossen.
1: Du sitter jo der redda, så da...
2: Den stod best før, eller siste... den stod vel best før, da. 25. mai i 2025.
1: Ja.
0: Men da har jo du kjøpt den lenge før 25. mai.
2: Ja, mulig jeg kjøpt den kanskje før jul, den...
0: Det var sikkert du har sånn der 10 kroners tilbud på Spar, og så har du kjøpt den, så har den blitt liggende der.
2: Da har den blitt liggende.

0: Barn, barn, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med Vipps til

mitt ror. Jeg seiler med den vind jeg kan fange, mens min kjør deler bølgenes spor.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

0: Det var Ole Hartsted med Bygdefest, er det jeg liker best. Og han er en av de som skal spille da på Modum Live på Åmot stadion i morgen kveld. Da. Etter at ungdomsfestivalen er ferdig, så er det da mer for de over 18 år, da, for det er 18 års aldersgrense på det arrangementet. Vi skal fortsette videre, vi. Nå er det både litt vær, og vi skal også innom politirapporten også.
1: Det er tid for en værmelding.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen går mot slutten. Jeg har en ei ønskeplate, men før det skal jeg bare si at da ønsker jeg alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg, og vi høres igjen senere.

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med Nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Tel Aviv sang Septimus i 1979. Nå har vi kommet fram til nostalgihjørnet hvor vi skal høre lyden av vikingerne i form av Tony Eriksson sin flotte saksofon. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke er så sånn kjempefan av saksofonmusikk selv, men denne saksen til Tony, den føler jeg er annerledes enn mange andre saksofoner rundt omkring i mange band. Jeg synes vikingerne har det beste saksofonsoundet av alle band. Vi skal høre musikk fra Tony sin soloplate Under ekas djupa grønska fra 1997. Og vi kan vel ikke godt starte med titel Melodien Under ekas djupa grønska, som heter på engelsk In the Chapel, hva heter det? In the Chapel, In the Moonlight.

dette her var udødelige Creedence Clearwater Revival det, og Looking Out My Back Door. Nå skal vi over til en dame, og vi skal snakke litt om blomsten og biene. Jeg skal ikke ta med det, for det ikke jeg rette person til, men Alma Cogan kommer her med The Birds and the Bees.

det var Ronald Hornberg det, og jeg vil spille tango. Og det gjorde han også, det var så det gikk unna det her. Men vi skal til ABBA og melodien Voulez-vous som neste.

Elvis Presley og Surrender der altså. Vi gir oss ikke, vi skal til en melodi som faktisk en filmmelodi fra en av filmene om, om godeste, ja nå skal du se, godeste Åsa Nisse. Og jeg ikke helt sikker, men jeg tror den hentet ifra en film som heter Åsa Nisse i rakettform. Jeg har filmene, eller har noen av dem, men, og jeg har den der, men jeg ikke helt sikker på om det si eller så, men jeg mener den ifra filmen Åsa Nisse i rakettform. Og det Jokkmokks Jokke som fremfører Gulle Gulle Jan.

Dette er Musikkekspressen. Programleder Per Arild Andersen.